re ke se dirile fela ga se nrobatse mane ke eng se e le gore se dirile wena tšatšin la legono 0751329986 0751329986 ke nomore ya re ne e le gore re boledišana mo go yona tšatšin le gona fa go 011 the pulse of jose le bagora baka ba TikTok na pele ke a lamogela le lena na pele le a tsena 0751329986 na ke phošo e feng e le gore wena o e dirile tšatšin la legono goba e ka no ba e le gore bekeng ya go feta ga o bolefa mošomong wa re ga o le ka gae wa humana gore yei gona le se ele gore ke se dirile fela ga se nrobatse e ka be le gore na ke dirile phošo goba ke dirile sona e ka be le gore ke tswaletse lebati gabotse goba ga ka letswalela e ka be le gore dinotlolo tsela tša sefatanaga sa feme goba sa company wa bona ke se ele gore kerata robedišane ka sona se ele gore se napile sa go tlhoba boroko bošego ka moka a senka go robala goba fitlhe tšatši la go sasa a ke ele go robedišana ka yona tšatši na legono gona fa go 011 the pulse of jose o dilo tseba gore ka tšatši go na le ditlhogo poledišano tše e le gore re tla ka tsona re ntse re abelana tshedimošo le wena re ntse re boledišana le wena tšatši ka tšatši gona fa go 011 the pulse of jose nako ya rena re metsotso ke lesomeseswai fela go itswela bola iringela ya boraro re tlo ya ka mabenkeleng moraga fao re gatela pele nna le wena megala e botse o ka romela voice note o ka founa goba o ka re ngwalela molaetša gona fa go 0751329986